0: Казал, що дід мудрий дощ до гапсу. Затим каланка шумса. Зачем відмечаєш мотузи, тож для вдруйти.
1: Thank you, Lord, for the small things like me and her.